juróom benn fukk. Ku ko bëgg di liggéey da ngay jël, ndax xaraf bu nekk dafa jàpp aw tur, tur yooyu ngay jëkk liggéey, ndax alif gi moo

samt. Nga liggéey ko 360, haa gi moo jàpp haa di, nga liggéey ko 360, ñun gi moo jàpp mujjibu, nga liggéey ko 360. Sans soixante.

kokum nisful nga japp basat xaju guddi julli ñaari rakka lula sop ci alquran mën nga ko jam ci rakka ganna fatiha nga wird ya latif junne yon

يقضيان. Ngi mo japp mujibu nga liggey ko 360 so paré nak pour ni nga def ko 360 wax

téme ñett témèr ak ñaar fuk ak ñent nga darbu ko ci wahabu fuk yon ak ñent daf lay jox 4536 ñenti jooné

wallintu gogu bokul ak wallintu wallintu amna waxtan bo nga xamne duñ ko ka jaglel ndax amna qasida go nga xamanteni

Hatalsa. Abdi binde ko nonu juroom ñaari yon Fatiha def ko safara fananal ko ci biti wa way boko tej nga xamanteni leeru weer wi ak

ta khat khat ku ko ku ci bëgg genn da ngay julli ñaari raka raka bu jëk bi gannaaw fatiha nga def surtu sharhi juroom ñaar yoon ñaarel raka bi gannaaw fatiha nga def